як у мене голоса. Люкошу епіфіни в уфазі у кісі госта. І лаша кисотиня луавену. Упа, упа, упа, упа, упа, і сіма та согарупа. Упа, упа, упа, упа, упа, і сіма та согарупа.